Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.

idem, ďalší rím. Tuto bene vedla, lirik jeden nahráva, bum, kôš. Plný rímov, kým dostanem ten správny, sme rím tým, prinášame rím tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda doluje, tak dolujem tie verše, bí.